0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: Первое. Первое.
2: Октября.
4: Октября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Перше.
2: Октября.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану цорочку знімати.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: Первое
2: октября.
3: Октября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Первое. Первое.
3: Октября.
4: Октябрі.
5: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучить?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Октября.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задав.

0: которая была колонизирована. Проиграл Гласину. Явно уровень Высоцкого, а может даже и он сам. Вообще-то это же запись его. Он там... Он тоже их назвал там китайцами пару раз. Какая прогрессивная песня, он точно гадал в будущее.
1: Ателье Мами? Мами-то Мами? Сгой тезукури?
2: А на ньюс смитете-са, нанка ван поинто хоси-то омоттета-но-ё-не.
3: А, а-ле-не. Аватете какецкета-но-ни, Крюэль-ттара-са...
4: セレニティ王宮における今回の動きに大きく貢献した宇宙海賊弁天丸の船長のその狂いたち、とりわけ船長を務める加藤真理香さんは、タウ星系海の明け星のロマンチックを通り越してるよ。
0: Эх, вот бы школьный мини-юбку на что-нибудь поприличнее бы заменить. Хотя бы, блин, на шотландку красную. И даже зеленая тоже бы неплохо на ней смотрелась. Просто Герой Галактики более дальнее будущее, допустим. Пираты там тоже были. Но там как раз анончик в Герой Галактики, Галактическая империя Голденбаумов сложилась после того, как товарищ Голденбаум разбил космопиратов, из-за чего смог баллотироваться в парламент и занял должность канцлера, а потом узурпировал должность президента и объявил себя императором.
2: でもすごいね。マリカ今じゃ有名人じゃない？宇宙海賊なんかここいら知ってる人ほとんど。
0: написали. Только что включил, они там золотой корабль нашли, да?
2: ほとんどいなかったしね。宣伝にはなったのかな。何言ってんの？ご当地スターだよ。明日の始業式、整理券作っとかないと。え？何それ？知らないの？今年の新入生さ、
3: マリカ目当てで入ってきた子が多いって噂。
2: え？ 何それ？
3: いっそのことヨット部の新刊はこの服着てやったら？ みんな殺到するよ。
2: ったく、何言ってんだからマミのやつ。
4: モテるってのはいいじゃないか。 人望があるってことだろ。
2: リリカさん！ そういえばリリカさん、 最近仕事のシフト変えたの？ よく家にいるね。
4: 母親が家にいちゃ悪いかい？
2: いや、そういうんじゃなくてさ、空港の管制官って忙しいって前よく言ってたから。ふん、ちょっとね、転職とかしてみようかなって思ったりしてね。有給取って就職活動さ。え？
4: あんたも一人前に稼げるようになったしね、ここらで一つ私もやりたいことでもやろうかねって。あ、ダメかい？
2: そんなことない！ 私だってやりたいことやってるもん。リリカさんだってやるべき。そうかい、ありがとう。本当にお前は立派になったね。それだけに余計にファイトが湧くよ。ファイト？
4: いや、なんでもない。明日は何時に起こせばいい？大丈夫、明日から2年生だしね。リリカさんの手間を取らせないようにきちんと起きますから。<笑>そうかい。うん。
2: 何やってんだ！
5: ましても、私は白王女学院の中等部に通う身、そしてヨット部に在籍中。部員が放課後に部室にいるのは当たり前ではないでしょうか。
2: いや、だってあなたお別れしたじゃない。
1: セレニティの青の星で。

0: Куда написали? Так советские философы не придумали космизм, он был и до них. Преградно по тектональности. Не, лучше уж протянут принцессу в открытом космосе.
1: Нани ятте ёкатта ва не.
2: Бентенмару га джюрин сарезуни сунда.
3: Оре, му даме.
4: Коре де ятто хейва ни ханафуда ва.
5: Джа, кондо ва чоу-косок-чоу-йоку яро!
6: ちょっと難しいけど、海賊行為をするために相手の船まで飛ばなきゃいけないから、今のうちに練習しといた方がいいと思う。
1: なるほどね。
3: おいおい、超高速跳躍なんてマニュアルに入れてないぞ。
7: 下手したらエンジンがいっちまう。
2: どうすんの？
8: おかしいな。超高速跳躍のマニュアルは送られてないぞ。
6: え？ないんですか？
2: じゃあ、保険会社に連絡して送ってもらった方が…あ、大変です！星系軍の船がこちらに向かっています！
8: あ、さっきのレーザーで気づかれたか。すぐに逃げないとまずいわよ。
1: 急加速で突っ切るとか。
2: 無理です。先ほど低推進力で発進したので推進剤が安定しません。
1: マリカさん。
8: マリカ…マリカ…
0: А кто у них за штурма, да я не понял.
3: Да, このまま Сэйкэй-кун に捕まるのも面倒だぞ.
1: ああいう時のマリカは何か持ってる. 信じましょう. 私たちの船長.
6: 超高速跳躍の準備は まず正確な現在位置と座標を知ること. 設定さえできれば あとはコンピューターが自動で計算してくれるはずです。次にフライトプランの設定、こちらも自動化されてるはずです。問題は動力エンジンです。弁天丸にはアゴー、ウンゴーと呼ばれる2機の転換炉があるんだけど、3代目の話だとこれがかなり古くて運転状態にムラがあるの。特にウンゴーは出力を安定させにくいのよね。
1: なるほど。ただでさえ転換炉は複雑で厄介なのに、寿命切れのまま使ってるなんて。
6: まあ、うちはスタッフが優秀ですから。
2: エンジンのことは分かりました。とりあえず今回は急ぎですし、アゴーだけ使用して飛ぶのが得策だと思います。
6: そうね、それで行きましょう。
3: さすが船長、マニュアルなくてもいけるじゃねえか。
9: 普段見てるんだから当然よ。
10: むしろ発進できなかった方が不思議だよ。
7: 頼むよ、アゴー、いつも通り動いてくれよ。
8: クーリエ、星系軍への通信妨害、まだ？
2: 今やってる。
3: 来たぞ。
6: ケフェウス暗黒湾に座標を固定。行くわよ。
11: 了解。
6: 超高速跳躍。
1: 何か持ってるわよね。ん？
12: どうしたの？
2: これ何でしょう？
12: あ、ん？
13: あ！ついに見つかったか。
2: さすがお姫様と海賊の娘。
9: まあこの調子なら大丈夫でしょ。
1: 多分の。
0: Нам написать. Название русский космический канал «Радость ножа». Апскейл аниму хорошо перерисовал, но не хватает поднятия рефрешерейта, местами дефекты плавности. Анончик, можешь пересчитать, что это говно? переделывай сам. И даже уменьши размер, пожалуйста, файлов вес. Чтобы 30 гигабайт я не хочу держать на своем компе. Ну вот, я же говорил, что это про русский космин. Там еще рядом была статичка космореализма. Но тут не должен быть в рукаве, должен оставаться в портках. Во время гиперпрыжка в иллюминатор лучше не смотреть. Но это же вахи. И в «Звездных войнах».
11: みんな、落ち着いたところでご飯にしない？いいね、何にする？私、カレーがいいな！
14: 賛成！
11: じゃあ、早速作りましょう！